0: عالم بخار والا یار ہو گیا لاج ڈاکٹر بیچارا
1: روگیا نے کاٹھی کھڑ لیتے پاٹھی روگی مانتا رہی نا مگر والا اس سے ہی نا
0: بندے جی بندے جی بندے